Eta tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. Eta tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ke te wāhi ngaro mō na manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Ki tō tātou matua nui te rangi, he mihi nui nā te mea nāna nei ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou, kua hinga atu rātou, kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou, ki hawai ki nui, ki hawai ki roa, ki hawai ki pāmamao. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, haere, haere, haere atu rā. Nā reira kei tēnei wā e tako tō tonu ana, a tētahi o mātou koraua ki rungi te marae o hunga hunga toroa. Nō reira e koro, e chali, timu timu, e moe, e moe, e moe. Hei te ata nei koe nehua ai, ki te rua ko iwi o mātua o tupuna. Engari i tēnei wā kia poroporo aki tia koe, e moe, e moe, e moe. O tira nā te mea ko tēnei te wā o Matariki. Ana, ko Matariki tērā e mahi nei, āna nei mahi. Ara, e hāohia nei ngā mate. Ngā mate e hinga atu nei, e hinga mai nei. Ka kumea atu, ka tōi atu.